Domine Jesu Christi, qui dixit apostolus tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis, ne respicis peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae emque securum voluntatem tuum pacificare coordinari digneris, qui vivis et regnas

0: Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beate qui agnem agni vocati sunt.
1: Amen.